Vardag så var det katastrofa. Vardag. Vi har dräpt folk. Jag har spilt i ett band. De har dräpt tre stycken. En av de var bröder min som blev dräpt. Det är därför jag befinner mig här i Norge. Det är därför jag är här.

0: avvisningsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula, lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
2: Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sedd på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började jag prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande, det att när man ska prata om ting som är vanskeliga eller som är lite sån hyscher, börjar man ju viska, inte sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här: vi fick inte prata om henne. Nej. Ja, alltså antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och sånt, och då fick man vara tyst. Så alla visste att hon kom och hälsa på sånt, men man fick inte prata om henne. Och så mötte jag en kvinna från Dikanes område som sa sånt här: jag kände hennes familj. Hon viskade också. Vi lekte tillsammans. Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskade alla de här viktiga tingarna. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den, jag tror inte vi någon gång kan förstå egentligen vilken, alltså vad hon egentligen, vad det har kostat.

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var født i slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, någonting der. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så henne, det var hun satt i skansen i parken, som som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og Same var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm, da det mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom, fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen, så at de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger, og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov, tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at sammen ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, starte sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hon blir också på en måte en symbol på att liksom den samiska kvinnan är liksom en aktör. Har en annan roll i sitt samfund. Det kan väl stämma det, tänker jag. Men hon är också väldigt avantgardistisk i den förstånd i det samiska samfundet. För jag tänker hon pratar ju maktens språk. Hon kan de här fina orden. Det ser man i boken som hon skriver. Hon brukar massa fina ord där. Och jag tror att det gjorde hon också lite främmed i det samiska samfundet. På ett sätt. Samtidigt som hon liksom kunde sina ting. Så om jag ska liksom kortfatta och ändå säga någonting om Elsa Laula, så tänker jag att hon är en kvinna som, för att hon var kvinna och för att hon var same, så var hon i stand till att lyfta de här samiska spörsmålen. Hon var väldigt modig. Hon var i liksom huvudstaden och blev känd med folk, med politiker, med journalister, började skriva motioner. Lite sån talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sätter sig själv i en sån position att klart att jag kan prata på vägne av Sami, klart att jag kan prata på liklinje med dig, och klart att jag ska sitta i maktens korridorer och liksom vara med och se min mening. Det är ju lite liksom bell hooks i en kärna på något sätt. Och farlig, hon blev stämplad som farlig. Redaktörer av aviser vill ju gärna dra ner henne och säga det att hon är farlig, hon är en konspiratör, hon är illojal mot det svenska projektet. Alltså nationsbygget. Och då kan man tänka, 1904 ger hon ut en bok som är ganska sån samenationalistisk. Jag tror att det visar att det tema som hon skrev på var liksom det som var aktuellt i Sverige då. Alltså nationalism, man tänkte, ja men lite till eller från. Men jag tänker att att hon som har haft ganska goda medlöpare, för hon har faktiskt fått tryckt på en sån här stor offentlig tryckeri. Jag tror det var samma författare Siri Brokk Johansen som sa det, att den boken blev tryckt var det i 6000 ex, och det är väl den enaste samiska boken som har det upplaget. Alltså det är en fantastisk upplaga. Det som jag syns är kanske lite trist är att den inte är översatt på samisk ändå. Det håller de här åren. En gång i tiden så roade jag mig med att spöra när jag föreläste om Elsa Laula, för att jag har liksom gjort en textanalys av hennes bok och sett på den boken, och så en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinna som gav ut en bok i 1920. Jag tror att det också var ett sånt svar till det här. Ester Blenda skrev en bok om kottornas folk, där hon liksom pratade om de här barna som är på fjället och lever det fina livet, inte vill vi att de ska skadas av civilisationen. Och jag tror att det där provocerade Karin Stenberg från Arvidsjaur ganska mycket, så hon skrev en bok som heter Detta är vår vilja. Så jag gjorde en textanalys av Stenbergs bok och Laulas bok för att se liksom, vad skriver när de samiska kvinnorna först började skriva, vad gör de? Och då skriver de politiska pamfletter liksom. Och ser att sån här med Sami var, så här ska det organiseras. Storsamfundet ser ut så här, vi lär systemet, vi går in. Så det tänker jag Elsa Laula. Och hon flyttade ju till Norge och engagerade sig där. Fick i stan ett stort möte med samla samer liksom norr, överallt. Och hon brukte ju kvinnoorganisationerna som hon etablerade när det var viktigt. Hon brukte samorganisationer när det var viktigt. Så jag tror att hon kunde liksom funka på flera plan. Så 100 år efter på 2017, när vi är i Trante och firar henne, så bestämde vi oss i Västerbotten för att vi skulle dra dit. Och vi gjorde en, liksom en utställning och en sån här café, kulturcafé, för att visa vad liksom är i Elsa Laula-landet Västerbotten, 100 år efterpå. Vad är våra samiska frågor nu? Vad gör kvinnorna nu? Och så skrev vi om en kvinnlig släkting vi hade, för att fortälla att på den tiden när Elsa Laula organiserade oss politiskt, så levde vår åldermor eller bestemor Hon heter det. Hon gjorde det här. Och är jätteduktig på det och det. Hon fanns liksom, för att liksom fortälla att kvinnorna fanns. Och jag tänker sådana ting är liksom den, det som jag tänker är arvet av efter Elsa Laula. Det är den här att vi alltid liksom spör oss. Ville Elsa Laula vara stolt av mig idag? På något sätt blir det en, som en drivkraft vi har idag i Sami. Och det som jag syns också spännande är att hon också är så viktig symbol för hela Sami. Jag tänkte 6 februari som var den här datumet som också blev, som är samernas nationaldag. När man ser på hur det firas i Sami så ser man liksom porträtt av henne överallt. Någon syns att det kanske blir en sån här att vi dyrkar ett ikon och så syns vi det är pinlig och ille. Och så tänker jag det att vi har faktiskt inte många ikoner som vi dyrker. Jag tänker vi kan dyrka Elsa Laula lite grann. När jag gjorde den här textanalysen av Elsa Laula och Karin Stenberg så sammanlignar jag det de skrev med Virginia Woolf. Och Virginia Woolf är ju ett feministisk ikon då. Modernistisk, tog in det. Som pratade om att kvinnor tränger ett rum att tänka. Jag tänkte, samerna tränger ett rum att tänka. Och gjorde en sammanligning. Och Rutta Bell Hooks, som en av de här teoretikerna om liksom att det här med att sätta sig i den positionen man kan prata tillbaka. Prata som en likvärdig. Och brukte för exempel de här första feministiska talen Mary Stuart Mill och de där texten. Och gjorde också en kapitel om för exempel den samiska kvinnan. Det finns en bok som heter Samiska rättsstudier där man säger någonting om att kvinnor eller söner och döttrar arvar likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick också jenter det. Och på en måte så är ju det för att säkra den här jenta ekonomi. Så allerede där så tänker man att hon ska vara ekonomiskt oavhängig. Och det hon tog med sig in i äktenskapet, det var det hon bestämt över. Man hade fälles egendom, men det hon tog med sig var hennes. Så om hon kom med en renflock så var det inte så att liksom, plötsligt blev hennes renkalv bemärkat till mannen. Nej, det var hennes. Och jag tänker där någonstans, och att man kunde, döttrar också kunde ärva på liklinje med sina bröder. Jag tänker där någonstans så har man, fortäller man också att vad man syns är viktig i Sami, att syna på att alla ska ha en ekonomisk oavhängighet till likt för bägge könen. Och jag har förstått av en ekonomisk historieprofessor att det är väldigt ovanligt. För vanligtvis har döttrarna kanske varit sett på en måte liksom att sikra sig handelsavtal eller att man gjorde lite olika relationer med att två familjer gifte sig ihop. Och när jag gjorde det här kapitlet om samiska kvinnor och liksom den rättsstatusen så började man också förstå varför Elsa Laula kan bära så trygg det och självklar i det att hon ska ta för sig. Liksom. Varför skulle inte det? När jag gjorde det så hade jag en manlig opponent som syntes det var uhört att jag hade gjort det. Gjort den sammanligningen. För hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare, en som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag, och liksom, klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jag hade ju vägledare, eller han, vad heter det, handledare, som också var väldigt tydlig med mig, så sa så här att om du ska göra det här så må du också insistera på att den samiska litteraturen är en del av den svenska litteraturen. Och varför det? Du må finna argument för det. Och jag gjorde det. Och det var väl också det som jag tänker mycket av det här projektet har varit till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att Sápmi vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sápmi pratar om självbestämmande så tror jag att alla hör det, egen stat. Men jag tror att så som jag förstår texten att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderna fenomen egentligen. Om man tänker hur den staten var på den tiden. Den här nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer hon och säger att men vi är också i samma land och vi är ett folk. Och ser man sån globalt på det så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en sån nationalstat. Mm. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om min avhandling, inte avhandling, vad heter det? Uppsats på VU-universitet och den här textanalysen. Så jag brukar spöra liksom, de i salen, vem har läst Elsa Laulas bok? Och det är kanske 2-3 liksom, av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt, väldigt kort text på varje sida och så. Nu är det skrivet på gammal svensk så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i Samikens tar oss tid att läsa den. Som är liksom hela fundamentet på varför Sametinget finns, varför Sami finns som ett politiskt projekt, varför Sami är ett vi. Så det hon skrev och det hun gjorde liksom de där åren 1900 fram till liksom 1917 och efter det, det är ju det är ju som ett livsverk för hon, det är klart, men det är också som ett, jag vet inte, det är liksom den platsen där vi har byggt vår labbo. Alltså hennes liv och verk och såna här ting, och så har vi satt labbon över det och där bor vi liksom. Tänker jag att det är sådana upplever jag det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant, för att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien och man har försökt att tillpassa den och den skilte sig alltid så mycket ut och vi hade Jojken och vi hade för mycket dikter i förhåll till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk så där. Och man prövde att liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna när det var romantiken och när det var ditt och datt och sånt. Så kom jag Vuokko Hirvonen och så började jag prata om generationer. Åldermorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de? Vad skrev mammagenerationen? Vad skrev dottergenerationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det handlar om den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum, man är ju mitt i den.
2: Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.
1: Om det spelar roll att hon är en kvinna. Jag klarar att tänka mig att det inte skulle vara en kvinna när det först är hon som har gjort det. Då blir det så här, vad skulle det varit om det hade varit en man eller? Jag klarar helt att liksom se för mig hur det skulle varit. Det är så självklart på något sätt. Jag upplever inte att det är något komplicerat eller jag upplever inte att det var kontroversiellt eller så. Ikke i Sami. Det er klart hun var kanskje... Jeg kan tenke meg... Hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her at tenk at hun prater i offentlige rom. Og kvinner burde holde kjeft. Og da har man liksom den kristne eller den her stadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så. Koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet. Gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si nei, dere får ikke komme inn, nei, nå må dere ikke hugge skogen, nei, vi vil ikke ha gruver her, nei, men ta nu ikke vårt språk nu, nei, det vil vi også ha, nei, vi vil leve i det her området hele tiden, den her uroligheten med det finns liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svare, for vi har jo aldri fått gjøre det. Man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Terna Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

Till eder, unge män och kvinnor, vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset, och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga?
1: Nå köpt att säga om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag också. Oh. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövnig, inte sant? Du är rädd.
0: Ja, uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Och, ja. Ja. Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka I Oslo för att jag sang I Oslo domkyrka en lång fredag med Carl Peter Oppsal och disse folka som har gått I sån ja, kyrkens bymission då.
0: Ja.
1: Gått I tåg dit och så sang jag någon sanger samma med dem. Och efter det så börjar jag helt stille här när det är såna ferier.
0: Ja, helt
1: tom. Mm. Och där låg en narkoman som hade kolva som vi säger Romstaden då, låg på brosteinen.
0: Var han död?
1: Nej.
0: Nej.
1: Oh ja. Var inte död.
0: Han ramlade lite.
1: Men jag ringte ja massa blod och jag ringte ambulans. Mm. Och så blev det för mig alltså detta hörs som nästan religiöst ut men man ska ju ta ting på allvar och budskapet på långfredag är ju liksom korsfästelse och sån.
0: Mm.
1: Och det att det då ligger ett fattig människa alene I byn med blod utan att någon bryr sig.
0: Ja, det
1: blev sån oj det är långfredag. Så då puttade jag in det och så också lite om att kanske den person kommer från ett annat sted I Norge sånt som många av de som har flyktat till huvudstäder gör.
0: Ja.
1: Och att han kanske drömmer sig tillbaka till det då.
0: Mm.
1: Men att det är vanskligt att vara ett usikert barn. Jag vet det men pröv likväl. Nej, som I speglar helt likt dig själv. Ja. Det är vanskligt att vara ett usikert barn. Nej, vanskligt att älska ett usikert barn säger jag.
0: Ja. Ja,
1: det är vanskligt
0: den var väldigt fin den texten.
1: Usikert barn, jag vet det men pröv likväl.
0: Gåsehud, krass.
1: Ja, så den är också lite sån till mig själv men också till alla de andra.
0: Ja, alltså det är ju ganska rart att det kan ligga ett människa sån utan att
1: det går många folk förbi.
0: Ja. Det är
1: att man vet så lite, man är rädd för att ta på dem, man är rädd för att det, till och med rädd för att det ska vara oj, tänk om detta är film.
0: Ja, att det bara tull eller tänk om man inte vill ha hjälp eller tänk om man är död. Ja.
1: Ikke sant?
0: Nei, altså man må ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man. Ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.